דרדיאני, תו דסמה, דמינחה, מומפרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוארולי, תטרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר גויה, שם מוסה, שם יצלם ליס,